Ring sapun api nih, tepak-tepak ide. Ring sapun api nih, ke abin, ke pulisain, ke kakebin.

0: kampuh ideune ngrenyet.
1: Apung ranong ngrenyet eh.
0: Medel-del ban rada mas.
1: Sing adoh rada cenik lah. Rada kelas berat. Rada gede medel-del.
0: Yen cai jak beli rada yeh.
1: Rada yeh. Tadi gitu. Kira lucu. Kang Wang.

0: nak mulaulian pekarian langit dani dane deh
1: mawas leluhuri dah.

0: Maranti
1: tuh nak tampan paling nih bon cokori dewa yo yo panak gelasing
2: tekan aduh kedewa rancu antum aduh nih jening bagus si dewa dewa ratu Pak Barakan
3: ya
2: hijau nih ngelingkung pedawa
3: tak boleh
2: ngelingkung ngudiang kekenyal kan di lah ngerti-ngerti
3: gak ngantosan nih ke nak mantah kewah mewah nih ke
1: harus sabar
3: pekerjaan menunggu itu adalah membosankan
1: sajo sabar nage
3: harus sabar
2: dong man kengken pejalan nih dewa nih subuh jangkat panik dewa lakar nubrot teng nak buka ibu
4: sampun san kemulang ku mandi